0: 高速列車がトンネルに入るとトンネルの中の空気が圧縮されます。その圧縮された空気の波がトンネルの出口に一気に広がる。でそういった時に音が出るということが分かりました。
1: 당시소음문제로주변민가의항의가많았습니다.
0: 소음이ある 기준을 設けるということに従いまして、その基準を超えないようにしないといけない。速度を上げてもその基準を守らないといけないというルールが定められました。これは速度が30キロあると騒音は2倍になります。その2倍に増えた騒音を半分に減らさないと非常に大きな課題がありました。
1: 当時총책임자였던나카스에이지씨는자연에서실마리를찾았습니다。평소즐겨관찰하던야생조류에서아이디어를얻었죠。그는여러종의새부리모양을본따열차의모형을만들고터널통과실험을했습니다。빠르면서도가장조용히공기를가르는최적의모양을찾기위해서였죠。수많은실험끝에찾은답은물총새부리에있었습니다。그런데문제는이것으로끝이아니었습니다。
0: 소음문제というのは2つあります。トンネル微気圧波と、その、主にパンタグラフ、電気を取り入れるところから、発生する音、この2つがあります。
1: ペンタグラフ는열차지붕위에있습니다。바람과부딪힐때발생하는날카로운소음의원인이었죠。이문제의해결에도새해도움을받았습니다。